0: More sa tangali
1: sa MOR,
0: My Only Radio.
2: Baby, get on my Cadillac.
3: Oh no, I wanna dance my cha-cha.